небе сыне, наче белый птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму.

вже пройшло гаряче літо, у цулиншу любить скрито, а у цулку чорноброву він в останній раз прощав.